0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar perkataan Mandarin. Huan in Lausha.
1: Hello, ni Haki.
0: Okey, Lausha nak kongsikan perkataan apa hari ini?
1: Pengalaman.
2: Pengalaman.
1: Jing yan.
0: Jing yan.
1: Okey, contoh ayat dia. Zai fen gong zuo xu yao jing yan.
0: Zai fen gong zuo
1: xu yao.
0: Xu yao.
1: Jing yan.
0: Jing yan.
1: Maksudnya ialah kerja ini perlukan pengalaman.
0: Pengalaman tu jing yan.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Share tau lah, Ma.

0: Ya, inilah kami Yok Dong Aba untuk hari ini edisi. Ya, edisi 30.
1: Cepat aja tahu-tahu dah nak ke bulan 6.
2: Ya, masa berlalu pantas kan?
0: Yang pantas tu masa.
1: Masa. Yang kita?
0: Yang cepat tu?
2: Siapa yang mulakan dulu tadi tu? Tolong habiskan ayat tu, please.
0: Yang pantas tu masa. Yang cepat tu kita.
2: Kita.
0: Perasan tak? Perasan tak? Kalau kita tengah siap-siapkan apa ke kan? Cik abang masing-masing ataupun anak-anak ke. Cepatlah mak, cepatlah yang. Cepatlah nak, cepatlah yang. Macam
2: tu. Kita dah cuba yang secepat mungkin masa. Lah kan?
0: Yalah, yang pantas tu masa. Yang cepat tu kita. Sikit-sikit cepat. Cepatlah.
2: Pagi-pagi. Okay,
0: cepatlah. Cepat-cepat. Cik Merah.
2: Cepatlah Cik Merah. Baik kata-kata macam ni pun saya nak fikirnya kejap eh.
1: Okey.
2: Betul lah pun.
0: Baik.
1: Okey, tadi
0: kita nak ucapkan selamat hari keamatan ni sama kepada rakan-rakan kita, pendengar-pendengar masyarakat Sabah Sarawak kita ni ha. Betul. Dan kita nak ucapkan juga selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyawai.
1: Selamat hari menuai.
0: Gaya guru gerai nyamai untuk hari gawai. Pesta Keamatan Kotobian Tadau
1: Tagazo
0: Do
1: Keamatan.
2: Jadi kita harapkan semualah pendengar-pendengar kita kat luar sana, sebab kita kan menyeluruh kan. Seluruh masyarakat Sabah dan Sarawak ya. Semoga sambutan kali ini membawa kemakmuran, keberkatan dan memperteguhkan semangat muafakat dan kebersamaan ya.
0: Okay. Baik, Cikgu Mindy dan juga Cik Merah, kita tak nak lengah-lengah. Kalau pantas itu masa, kalau kita kena cepat.
1: Okey, kita cepatkan dengan keadaan di Johor dah tak sabar. Sebab kita dah nak bersiap sedia nak bawakan untuk anda. Hari ini kita nak berkongsi mengenai seniman Mat Sentul. Di mana kita bawakan secara package perkongsiannya untuk anda. Sebab sebut aja seniman Mat Sentul ni tentang dunia filem dan komedi tanah air, ini antara nama besar yang orang kata memang tak boleh kita nak lupakan. Jadi sama-sama kita dengarkan bahan yang disediakan oleh penerbit kita, DJ Syamito. Dengarkan.
0: Jom.
3: Hey, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Ku bukan spy sebarang, pandai silat dan karate. Kalaulah musuh datang menyerang, ku cocok macam sate kapau. Oh Batman, oh Superman.
4: Personaliti minggu ini kita nak berkongsi kepada anda kisah Abdul Rasib Yahya atau lebih dikenali sebagai Mat Sentul. Beliau lahir pada 26 Julai 1933 berasal dari Muar. Beliau ialah salah seorang pelakon di sekitar 1950-an, 60-an dan 70-an. Mat Sentul dahulunya dikenali suatu ketika dahulu menerusi filem arahannya yang turut dilakonkan olehnya sendiri. Kesinambungannya dengan setiap di awal tajuk filem itu dimulakan dengan perkataan Mat diambil sempena namanya. Beliau berasal dari Muar memulakan lakonan pada tahun 1956 sebagai pembantu pelakon. Filem pertama beliau ialah Hang Tuah dan filem terakhir beliau ialah Jimon pada tahun 1998. Beliau telah berlakon lebih 30 filem. Berpengalaman dalam dunia lakonan lebih 40 tahun. Selain berlakon dan mengarah, beliau juga berbakat dalam bidang animasi, penulis skrip drama dan filem, jurusoli artis dan penggunaan kesan khas yang mana beliau mencipta pelbagai teknik penggambaran dalam filem arahannya. Mat Sentul kini menetap di Johor Bahru bersama keluarganya. Beliau mula menerbitkan filem pertama berjudul Mat Tiga Suku pada tahun 1964. Beliau juga mendapat julukan sebagai bapa kesan teknik khas filem Melayu. Antara filemnya yang memperlihatkan teknik kesan khas adalah Mat Bond, Mat Tiga Suku dan Mat Magic. Pada tahun 2022, beliau menerima anugerah seniman sepanjang zaman dalam Festival Filem Malaysia ke-32. Bagi yang berada di alam kanak-kanak sekitar 90-an, pastinya teringat akan suara beliau dalam iklan ini.
5: Dora, robot queen. I, robot pun pandai menari tuis. masukkan lidi gergaji ke perut robot dan tarik. Robot Twist Tora. Tora, Robot Twist.
4: Itulah beliau, pelakon dan pengarah yang serba boleh. Kini dengan usia mencecah 93 tahun dan mengalami masalah kesihatan, hanya kenangan pastinya takkan dapat dilupakan di era beliau. Tiada yang dahulu, tiadalah yang sekarang. Terima kasih kepada seniman Abdul Rasid bin Yahya ataupun Mak Sentul kerana telah mencipta kenangan dengan filem dan suaranya sehingga ada skripnya menjadi ikutan sehingga kini. Sejarah diukir, memori tercipta. Mari bersama-sama kita doakan kesihatan dan kesejahteraan beliau. Sekian untuk minggu ini dalam Yok Dong Ngaba.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ilham. Istilah bahasa Arab, ilham. Maksudnya, idea atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan seperti puisi, lagu dan ukiran. Kedua, petunjuk daripada Tuhan yang terbit dalam hati seseorang. Ayat contoh, tumbuh-tumbuhan sering menjadi sumber ilham pengukir-pengukir Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

semua, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Cik akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Meow. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak G. Ingat lagi cumerah.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Kak Apun, kalau kita nak pergi jalan-jalan dekat Bandaraya Johor Bahru, masa cuti sekolah macam yang Kak Apun canangkan tadi, macam mana ya? Kak Apun kata tadi jangan naik kereta kan?
5: Betul, sebab nak lagi rasa adventure tu, kita boleh ajak ibu, ayah atau abang dengan kakak kita untuk naik bas lah dedek. Dekat Johor ni, banyak pengangkutan awam ada tau. Sekarang ni, sempena tahun melawat Johor, ada disediakan perkhidmatan bas shuttle percuma di sekitar Bandaraya Johor Bahru tau.
4: Percuma? Wah, bestnya.
5: Iya, dedek. Percuma je. Bas ni beroperasi setiap hari. Jadi, memang sesuai lah untuk orang ramai yang nak bersia-sia tanpa perlu memandu sendiri.
4: Oh, jadi tak perlulah risau pasal nak letak kereta dekat mana. Kesesakan lalu lintas semua tu lah eh.
5: Betul sangat. Lagi senang sebab bas ni menghubungkan 8 lokasi tumpuan utama di Johor Bahru. Antaranya ialah Jotik, Mercu Tanda 0km, JBCC, Galeria Kota Raya, Bangunan Sultan Ibrahim, Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, Zoo Johor dan juga Kota Jil.
4: Eh, bestnya. Banyak tempat menarik dan bersejarah juga, ya?
5: Betul. Dan yang lagi menarik, dari setiap hentian bas tu, kita juga boleh berjalan kaki ke beberapa tarikan berdekatan.
4: Oh, maksudnya turun je bas, lepas tu boleh terus jalan-jalan sekitar kawasan tu?
5: Tepat sekali. Contohnya, kalau turun dekat Zoo Johor, boleh terus masuk melawat haiwan. Kalau dekat kawasan bandar pula, boleh tengok bangunan lama, mural cantik atau cari tempat makan yang menarik.
4: Wah, memang boleh roda-roda Bandaraya Johor Bahru lah kalau macam ni.
5: Ha, betul tu. Lagi best sebab perkhidmatan ni beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi hingga 8 malam.
4: Jadi, kalau nak plan jalan-jalan dengan keluarga, memang mudah lah kan Kak Apun?
5: Memang mudah. Dan kalau nak tahu laluan lengkap atau jadual bas, kawan-kawan boleh je semak melalui media sosial Perbadanan Pengangkutan Awam Johor dan Tourism Johor.
4: Oh, dekat tempat tunggu bas pun ada maklumat juga kan Kak Apun?
5: Ya, betul. Ada papan maklumat di setiap lokasi menunggu bas untuk memudahkan orang ramai.
4: Wah, senanglah macam tu. Tak perlu pening-pening nak cari jalan.
5: Itulah tujuan dia, supaya rakyat Johor dan pelancong dapat bersia-sia dengan lebih mudah, selesa dan menyeronokkan sempena tahun melawat Johor 2026. Dan yang paling penting, ia lebih jimat, lebih santai dan kita boleh habiskan masa berkualiti dengan keluarga tanpa perlu berbelanja besar.
4: Dedek bayangkan, mesti seronok tau, rasa macam pelancong yang mengembara dengan naik bas je.
5: Betul. Dan satu lagi dedek, bila kita naik pengangkutan awam, kita boleh belajar jadi lebih berdikari, belajar tengok arah dan lebih peka dengan persekitaran.
4: Maksudnya macam mana tu Kak Apun? Dedek ingat naik bas ni cuma duduk, tunggu sampai je.
5: Ha, bukan macam tu je dedek. Bila kita naik pengangkutan awam, kita belajar banyak benda sebenarnya. Contohnya, kita belajar tengok papan tanda, baca laluan bas, tengok waktu perjalanan dan tahu arah tempat yang kita nak pergi.
4: Oh, macam belajar jadi pandu arah keluarga kita lah eh.
5: Betul. Contohnya, sebelum keluar rumah, kita boleh semak dulu hentian bas mana yang kita nak turun. Lepas tu, kita belajar ingat nama tempat dan kenal kawasan sekitar.
4: Wah, betul-betul rasa macam tengah buat misi pengembaraan pula.
5: Memang pengembaraan pun. Kadang-kadang bila naik kereta, dedek tu tidur je sepanjang jalan. Tapi bila naik bas, kita lebih fokus tengok suasana luar. Kita jadi lebih peka dengan persekitaran. Contohnya, kita belajar hormat orang lain, beratur masa naik bas, beri tempat duduk kepada warga emas atau ibu yang bawa anak kecil.
4: Kak Apun, dedek rasa naik pengangkutan awam ni macam buat kita lebih berani juga kan? kan?
5: Memang betul. Bila kita belajar naik bas bersama keluarga, kita jadi lebih yakin. Contohnya, kita tahu macam mana nak tanya arah dengan sopan atau macam mana nak kenal lokasi yang penting. Tapi kena pergi dengan orang dewasa jugalah, dedek. Jangan pula tiba-tiba dedek berani pula pusing-pusing bandar seorang diri.
4: Ha ha ha, mestilah Kak Apun. Dedek tahu kita kena pergi dengan keluarga atau orang dewasa yang dipercayai dulu. Sebab keselamatan diri kan tetap paling utama. Apapun, baru dedek sedar sebenarnya aktiviti yang mudah macam ni pun boleh buat masa cuti sekolah. Kita jadi seronok dan ada sesuatu yang menarik untuk dijadikan kenangan.
5: Tepat sekali. Macam yang Kak Apun dah bagi tahu sebelum ni, kita tak semestinya perlukan percutian yang mahal untuk gembira. Kadang-kadang masa bersama keluarga, pengalaman baru dan gelak tawa tu yang paling bernilai.
4: Betul tu Kak Apun. Yang penting kita keluar bersama-sama, cipta kenangan dan jaga keselamatan.

0: dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan, kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Hai, hai, hai. Mak kembali lagi yang ini. Jom, pakat-pakat. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
5: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
6: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
5: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
7: Rugi tak dengar.

0: macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ilham, istilah bahasa Arab. Ilham maksudnya idea atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan seperti puisi, lagu dan ukiran. Kedua, petunjuk daripada Tuhan yang terbit dalam hati seseorang. Ayat contoh, tumbuh-tumbuhan sering menjadi sumber ilham pengukir-pengukir Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Yuk ngeteh! Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Anda sedang mendengarkan Rancangan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua pendengar setia Rancangan Hindi Hits. Hari ini kembali bertemankan saya Safi Haji Nawawi. Kita nak throwback semula ke satu filem romantik yang cukup popular sekitar tahun 2002. Filem itu adalah filem Mujhse Dosti Karoge. Kalau anda memang peminat setia tegar koleksi lagu-lagu Hindi, dengar saja lagu yang pertama tadi dah tahu lagu ini daripada filem apa, okay? Baik, filem ini dilancarkan pada tahun 2002 di bawah Yash Raj Film dengan pengarah muda ketika itu Kunal Kohli. Dan menariknya, filem ini adalah filem pertama arahan beliau, dan filem ini menggabungkan tiga bintang besar Bollywood iaitu Hrithik Roshan, Rani Mukherjee dan juga Kareena Kapoor. Gabungan tiga bintang ini memang menjadi sebab utama adalah penonton tertarik nak ke Pawagam. Jadi ceritanya mengisahkan tentang persahabatan zaman kanak-kanak yang akhirnya bertukar menjadi cinta tiga segi yang penuh konflik, emosi dan juga pengorbanan. Walaupun ada kritikan lah tentang jalan cerita yang agak klise, kehebatan lakonan pelakon dan juga muziknya membuatkan filem ini terus diingati. Jadi kalau anda pernah menonton, pasti anda masih lagi boleh menyanyikan antara beberapa koleksi lagu-lagu daripada filem ini. Okey, meneruskan hiburan untuk anda, koleksi lagu-lagu daripada filem Mujhse Dosti Karoge. Untuk anda, terus layan Hindi Hits.

0: Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
0: Muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ilham, istilah bahasa Arab. Ilham maksudnya idea atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan seperti puisi, lagu dan ukiran. Kedua, petunjuk daripada Tuhan yang terbit dalam hati seseorang. Ayat contoh, tumbuh-tumbuhan sering menjadi sumber ilham pengukir-pengukir Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

penghormatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kemencan dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya dengarkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan lain, umpamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita akan mencicat RM3 bilion. Ini tidak dalam pengaturan kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada, ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTNB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTNB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwei dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwei masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Lagu Balas Balik. Daripada Nabila Razali, lagu yang menduduki tempat yang ke-13. Nampaknya rakan-rakan pendengar kita sedang menghampiri ke Carta Hits 20 di senarai Top 10. Nampaknya Hakim janji lagu-lagu dalam senarai Top 10 ini mesti lagu-lagu yang lagi best daripada 10 di bawah ini. Apapun, kita akan meneruskan dengan lagu yang berada di kedudukan 12. Lagu yang berada di kedudukan seterusnya ini, dia nama orang. Jadi Hakim nak tanya, ada tak dalam kalangan pendengar kita yang bernama Nur Lela? Inilah lagu yang berada di kedudukan yang ke-12, Nur Lela. Apapun, Hakim akan berikan laluan untuk kita dengarkan lagu Nur Lela ini, tetapi selepas itu kita akan beri laluan untuk ringkasan berita 10 malam. Tapi jangan risau, hiburan kita dalam Carta Hits 20 akan diteruskan selepas itu. Ya, jadi kekal dulu di Johor FM Permata Selatan. Dengarkan berita dulu, kemudian kita sambung dalam Carta Hits 20. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, ilham, istilah bahasa Arab, ilham. Maksudnya, idea atau buah fikiran untuk menghasilkan sesuatu ciptaan atau rekaan seperti puisi, lagu dan ukiran. Kedua, petunjuk daripada Tuhan yang terbit dalam hati seseorang. Ayat contoh, tumbuh-tumbuhan sering menjadi sumber ilham pengukir-pengukir Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Anda dah dengarkan tadi lagu daripada Budak Kacamata. Lagunya Bintang. Ha, agaknya kumpulan ini semuanya pakai kacamata kot. Itu yang dinamakan Budak Kacamata. Kalau Hakim tak pakai spek, Hakim pakai contact lens, boleh tak nak join grup awak ni? Boleh lah eh. Tetapi rakan-rakan lain yang mungkin matanya sedikit rabun boleh apply masuk dalam kumpulan Budak Kacamata ini. Tetapi kalau anda dah berusia tak bolehlah, sebab ini semua budak-budak. Tak adalah gurau-gurau. Kita nak meneruskan hiburan kita masih lagi di jam yang terakhir pada ketika ini, pukul 11.19 minit malam. Ha, Hakim nak ucapkanlah dalam melodi permata ini yang menemani Hakim sejak daripada petang tadi sehinggalah sekarang di jam terakhir. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, selamat berhujung minggu buat anda yang sedang berehat di rumah. Dapatkanlah rehat yang cukup. Ya, dan besok bertenaga semula. Kita cuti panjang kan? Ha, ambillah cuti ini untuk meraihkan bersama dengan keluarga dan juga orang tersayang. Masih banyak lagi hiburan-hiburan dan lagu-lagu menarik yang Hakim akan putarkan untuk pendengar kita pada malam ini. Tapi yang penting, anda kenalah bersama-sama dengan Hakim di Melodi Permata. Dengarkan kami di 3 frekuensi ataupun dengarkan kami di RTM Klik. Mana-mana boleh. Untuk hiburan kita, kita nak mendengarkan selepas ini lagu Inggeris. Lagu ini rancak. Kalau rakan-rakan kenal sedara mara ataupun rakan-rakan lain yang dia suka lagu-lagu punk, ini mungkin sesuai untuk anda. Lagu ini daripada kumpulan Offspring. Ajak keluar dan main. Ha, itu nama dia. Come out and play. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Borong Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim, dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melenggakkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsi, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, pilot-pilot darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

pengusaha stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Anjuri Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: sekolah. Bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is...
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2020年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendembarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford seketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Ha, itu keputusannya. Dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Door Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika, sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44. Di Kota Baru Kelantan 5.42. Di Johor Baru 5.43. Di Bandaraya Melaka 5.49. Di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

menekankan keselamatan serta perjalanan ibadah jemaah haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misrul Khaitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Saleh mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Kali. Tajuk berita utama hari ini, Pelan Transformasi Ekonomi Johor bakal dibentang Jun ini. Penuntut Madrasah Batu Pahat maut kemalangan. Berita sepenuhnya, kerajaan komited memastikan kegiatan ekonomi terus rancak walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan ketika ini seterusnya melindungi peluang pekerjaan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara tumpuan diberikan kepada aspek bekalan bahan bakar yang mencukupi untuk kegunaan industri.
1: Maka sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, beliau yang juga Ahli Parlimen Johor Bahru, ditemui selepas Majlis Korban Perdana Aidiladha di Masjid Jamik Bandar Baru Udang. Pelan Transformasi Ekonomi Johor bakal dibentangkan bulan hadapan membolehkan rakyat melihat hala tuju pembangunan negeri serta gambaran Johor pada masa akan datang. Esko Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Lee Ting Han berkata perkembangan progresif negeri akan meletakkan Johor pada tahap lain di peringkat antarabangsa untuk masa akan datang. Semua pihak termasuk sektor swasta, universiti, golongan muda, perusahaan kecil dan sederhana serta komuniti perlu berkembang seiring dengan perubahan yang berlaku dalam negeri. Pengambilan sampel blood film malaria parasite BFMP dijalankan ke atas penduduk dan warga asing yang berisiko tinggi dijangkiti malaria dan filariasis pada 19 hingga 21 Mei lalu. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru, sampel diambil menerusi operasi bersepadu malaria dan filariasis peringkat Negeri Johor 2026 bagi mengawal penyakit berkenaan. Operasi turut melibatkan penyemburan indoor residual spraying IRS di kawasan penempatan sasaran bagi memutuskan rantaian penularan malaria menerusi kawalan vektor nyamuk Anopheles. Seorang remaja lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kangkar Senangar, Pagoh, Batu Pahat pagi semalam. Mangsa Muhammad Arif Selamat, 19 tahun, merupakan penuntut di Madrasah Ibnu Yazid, Batu Pahat. Menurut kenyataan media Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani, mangsa dipercayai hilang kawalan sehingga melanggar lori yang dalam perjalanan ke Pagoh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu lori, lelaki berusia 30 tahun, tidak cedera. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kota Tinggi, seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di Jalan Belungkur, Felda, Sungai Sening pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman, mangsa berusia 39 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.